сакаш мојшто с кој наштил. Фуштош аш керт. Фуштош аш керт. Фуштош аш керт. Фуштош аш керт. Фуштош